glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koruškega radija.